0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз Радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба ҷадидтарин ахбори кишоварзии минтақа ва ҷаҳон. дар ҷумҳурӣ наздик ба 500 ҳазор тонна ғаладона ҷамъоварӣ гардид. дар хоҷагиҳои ҷамъоавӣ ва деҳқонии ҷумҳурӣ маърака ҷамъоварӣ ҳосили ғаладонагиҳо бо маром идома дорад. дар ин маврид вазорати кишоварзии мамлакат иттилоъ додааст. тибқи маълумоти фаврӣ, аз 296 ҳазор гектар майдони кишти ғаладонагиҳо то имрӯз 135 ҳазор гектар даравида шудааст. дар натиҷаи корҳои анҷомдодашуда ҳаҷми умумии ҳосили ҷамъоваришуда ба наздик 500 ҳазор тонна расида, ҳосилнокӣ ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар 45 сентнерро ташкил медиҳад. мутахассисон бар он назаранд, ки бо идомаи бо низоми маъракаи дарав ва истифодаи пурраи техникаҳои кишоварзӣ ҳаҷми истеҳсоли ғаладона дар ҷумҳурӣ боз ҳам афзоиш хоҳад ёфт. ҷамъоварии саривақтии ҳосил барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва ғанӣ гардонидани бозори дохилӣ аҳамияти муҳим дорад. дар тоҷикистон кишти такрорӣ дар 77 ҳазор гектар гузаронида шуд. дар ҷумҳурӣ ҷиҳати истифодаи самаранокии замин ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ корҳои кишти такрорӣ идома доранд. тибқи маълумоти фаврӣ, барои соли равон кишти такрорӣ дар майдони 190 ҳазор гектар ба нақша гирифта шуда, ба ҳолати 26 июни соли 2026 он дар майдони 77 ҳазор гектар гузаронида шудааст. аз ҷумла дар 53 ҳазор гектар ғаладонагиҳо кишт гардида, аз ин ҳисоб ҷуворимака барои дон дар 27 ҳазор гектар, шоли дар 10.4 ҳазор гектар ва масъулати кишти дигар ғаладонагиҳо 8.5 ҳазор гектарро фаро мегирад. ҳамчунин дар майдони 1.7 ҳазор гектар зироатҳои техникӣ, 3.9 ҳазор гектар полизӣ, 7 ҳазор гектар сабзавот, наздик ба 100 гектар картошка ва 11 ҳазор гектар зироатҳои хӯроки чорво кишт шудаанд. кишти такрорӣ яке аз роҳҳои муҳими баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ арзёбӣ мегардад. дар ноҳияи ашт боғи интенсивӣ боғи ибрат ба рушди боғдорӣ мусоидат мекунад. дар ҷамоати деҳоти Понғози ноҳияи ашт боғи интенсивӣ боғи ибрат ба яке аз намунаҳои муваффақи истифодаи технологияи муосири боғдорӣ табдил ёфтааст. боғ аз соли 2022 фаъолият дошта, бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Зайлобиддин Мақсудҷонов бунёд гардидааст. масъулати умумии боғ 13.41 гектарро ташкил дода, дар он зиёда аз 15000 бех ниҳоли гелос парвариш меёбад. ҳангоми ташкили боғ ба истифодаи усулҳои муосири парвариш ва сарфакорона истифодаи захираи об диққати махсус дода шудааст. ҳамчунин бо мақсади беҳтар намудани муҳити экологӣ ва зебоии атрофи боғ, дар даромадгоҳи он 100 бех дарахти павлония ва 100 бех арчаи ҳамешасабз низ шинонида шудааст. дар ин маврид бахши хабарии радиои Тоҷикистон иттилоъ додааст. дар моҳи Зафаробод маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғаладонагиҳо бо маром идома дошта, ҳамзамон кишоварзон ба гузаронидани кишти такрорӣ дар заминҳои аз ҳосил озодшуда оғоз карданд. тибқи иттилои агентии миллии иттилоти тоҷикистон, ховар соли равон дар моҳи Зафаробод дар майдони беш аз 6200 гектар ғаладонагиҳо кишт гардида, айни замон ҷамъоварии ҳосил бо риояи муҳлатҳои агротехникӣ идома дорад. таъмини амнияти озуқаворӣ мамлакат яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ба ҳисоб рафта, дар ин замина ҷамъоварии беталафи ҳосил, истифодаи оқилонаи замин ва густариши кишти такрорӣ аз вазифаҳои муҳими кишоварзон арзёбӣ мешавад. кишоварзони ноҳияи Зафаробод бо истифода аз шароити мусоиди мавсим талош доранд, ки нақшаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро иҷро намуда, дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ саҳми бештар гузоранд. дурнамои бозорҳои ҷаҳонии маҳсулоти озуқаворӣ дар соли 2026 нисбатан мусбат арзёбӣ мешавад. дар ин бора созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид гузориш нашр кардааст. гуфта мешавад, ки дар мавсими кишоварзии 2025-2026 истеҳсоли ҷаҳонии лубиёи соя ба сатҳи рекордӣ 432.3 миллион тонна хоҳад расид. ин афзоиш асосан аз ҳисоби васеъ гардидани истеҳсолот дар бразилия ва русия таъмин мегардад. ҳамчунин пешбинӣ мешавад, ки истеҳсоли ҷаҳонии гӯшт дар соли 2026 нисбат ба соли гузашта 1% зиёд шуда ба 391.3 миллион тонна мерасад. ҳаҷми савдои байналмилалии маҳсулоти гӯшти низ 1.1% афзоиш ёфта то 43.9 миллион тонна хоҳад расид. ҳаҷми савдои ҷаҳонии равғанҳои растанӣ низ 1.3% афзоиш ёфта ба 144.6 миллион тонна мерасад. дар бахши маҳсулоти муҳитдорӣ бошад, интизор меравад, ки ҳаҷми савдои ҷаҳонӣ аз рӯи арзиш 2.5% афзоиш ёфта ба 202.3 миллиард доллари амрикоӣ баробар гардад. нархи ҷаҳонии нуриҳои азотӣ пас аз афзоиши босуръате, ки бар асари шиддат гирифтани вазъ дар хувари миёна ба вуҷуд омада буд, дубора коҳиш ёфт. طبق معلومات شرکت تحلیلی ارگوس، نرخ کربامید از 918 دلار آمریکایی برای یک تن در ماه اپریل تا 475 دلار آمریکایی برای یک تن پوین رفته است. او این تغییرات ارزش کربامید به سطح برگشته است که تا اوج تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه مشاهده می‌شد. به گفته رهبر بخش تحلیلی نرخ نوری‌های شرکت ارگوس کپا مارلو، ارزان شدن نوری‌های آزوتی می‌تواند با کاهش خراجات استحصالات کشاورزان، بهتر شدن دسترسی نوری‌های مینرالی و پس شدن فشار خراجات در بخش کشاورزی مساعدت کند. این عامل می‌تواند برای افزایش استحصال محصولات کشاورزی و تأمین استواری بزرگ‌های آزوقواری نیز تأثیر مثبت رساند. در صورت شدید گرفتن تنش‌ها در منطقه‌های کلیدی انتقال مال، احتمال تغییرات نوی نرخ‌ها استثنا نمی‌شود. در این مورد پورتال اطلاعاتی فیتی‌کام خبر نشر کرده است. بازار محصولات حلال برای صادرکنندگان گوشت امکانیت‌های نو فراهم می‌آورد. تحلیلگران بر این نظرند که افزایش طلبات به محصولات حلال می‌تواند به گسترش صادرات گوشت و رشد همکاری‌های بین‌المللی مساعدت کند. طبق معلومات نشر شده تا 90% گوشت مطابق با استانداردهای حلال که در کشورهای خلیج فارس استعمال می‌شود از خارج وارد می‌گردد. این نشان می‌دهد که بازار برای کشورهایی که می‌تواند طلبات بین‌المللی سرتیفیکاسیون حلال را رعایت نمایند، دارای امکانات‌های وسیع رشد می‌باشد. در بین دولت‌های منطقه عربستان سعودی بزرگترین بازار استعمال گوشت به حساب رفته، تقریباً 60% حجم عمومی استعمال گوشت در کشورهای خلیج فارس به این کشور راست می‌آید. طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی، استعمال گوشت به هر سر اهالی اینجا سالانه زیاد از 65 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. کارشناسان دورنمای رشد بازار محصولات حلال را مثبت ارزیابی می‌کنند. با گفته آنها، افزایش اهالی، بالا رفتن سطح درآمد، رشد با سرعت بخش سیاحی و توسعه اقتصاد کشورهای خاورمیانه در سال‌های نزدیک طلبات به محصولات حلال را باز هم بیشتر خواهد کرد. در این مورد پورتال اطلاعاتی یورومیت نیوز خبر نشر کرده است. اندونزیا بزرگترین استحصال کننده برنج در آسیای جنوب و شرقی اعتراف شد. طبق معلومات سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، اندونزیا بزرگترین استحصال کننده برنج در منطقه آسیای جنوب و شرقی اعتراف کردید. در این برنامه تیم ملی تامینات آزوقواری اندونزیا خبر نشر کرده است. اینو بازیابی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، اندونزیا در سال 2025 از روی حجم استحصال برنج پس از هندوستان، چین و بنگلادش در جهان مقام 4 را اشغال نموده، موقع خود را در بین استحصال کنندگان پیشصف این محصولات استراتژیک باز هم تحکیم بخشیده است. کارشناسان برای نظرند که رشد استحصال برنج در اندونزیا به تحکیم امنیت آزوقواری کشور، کاهش وابستگی از واردات، افزایش امکانات های صادراتی و نگاه داشتن ثبات بازار آزوقواری در منطقه مساعدت میکند. اینچنین افزایش استحصال میتواند به استواری تامینات برنج در بازارهای جهانی و کاهش فشار به نرخ این محصولات مهم غذایی تاثیر مثبت رساند. شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه حیات دهات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. تجلیل جشنواره‌ها و فستیوال‌های مربوط به سوای کشاورزی را میتوان ثمره دوران استقلال دانست. کارشناسان نقش چنین چورابینی‌ها را در رشد اگروتوریسم نظرست ارزیابی میکنند. توسط برگزاری این گونه جشن‌ها امکانات جلب سیاحان داخلی و خارجی بیشتر گردیده، معرفی محصولات کشاورزی و فرهنگ ملی کشور تقویت می‌یابد. سنه 28 ایون سال 2026 در مؤسسه دولتی باغ ایرم شهر دوشنبه در همکاری با وزارت اداره‌های دخلدار، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها شهر دوشنبه و شهر نویای تبه جمهوری جشن تیرگون همزمان با برگزاری عید زردالو و نمایش خوشمیوه‌های تاجیکستان تجلیل گردید. در این چورابینی کشاورزان از تمام گوشه‌های مملکت و خصوص از ولایت‌های ختلان و سوق و نویای تبه جمهوری شرکت نموده، بهترین نوع‌های زردالو و دیگر محصولات خوشمیوه‌گی را با نرخ‌های دسترس به نمایش و فروش گذاشتند. چورابینی برای معرفی امکانات کشاورزی کشور، دستگیری استحصال کنندگان وطنی، ترغیب محصولات با صفت ملی و رشد اگروتوریسم زمینه مساعد فراهم آورد. در مجموع جشن تیرگون در فضای تنتنوی و روحیه بولیده برگزار گردیده، با نمایش فراوانی محصولات کشاورزی، هنر و عنعنه‌های ملی و اشتراک فعال کشاورزان در ذهن مهمانان و تماشابینان تأثیرات نیک و خاطرمان باقی گذاشت. جشن تیرگون چیست و تا کدام اندازه در تحکیم هویت ملی ما تاثیرگذار است؟ در بخش نوبتی ما از پیرامون همین موضوع صحبت خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. کارشناسان تیرگون را یکی از کهن‌ترین جشن‌های مردمی تاجیک می‌دانند. این جشن در طول تاریخ در حفظ و تحکیم هویت ملی نقش مهم داشته است. با گفته توکل جبورف، استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان، تیرگون از جمله 4 جشن بزرگ نیاگان بوده و عنصرهای دینی وابستگی ندارد. اون پیش از همه با گردش سال، حرکت آفتاب و پدیده‌های طبیعت ارتباط داشته، تجسمگر جهان‌بینی نیاگان ماست. با تأکید موصوف، تیرگون رمز فراوانی حاصل، ободонӣ, файзу баракат ва шукргузорӣ аз неъматҳои табиат мебошад. Он мегӯяд, ки эҳёи ин ҷашни миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ барои ҳифз ва гиромидошти мероси таърихию фарҳангии тоҷикон, таҳкими ҳувияти миллӣ ва эҳёи суннатҳои неки аҷдодӣ аҳамияти бузург дорад.
3: Бояд гуфт, ки мардуми тамаддун офари тоҷик аз қадимул айём дар ҳар як фасли сол як ҷашне тавлид намудааст, ки ин ҷашнҳо ҳам хосияти фаслӣ доранд ва ҳам хосияти коиноти, яъне вобаста ба ҳаракати офтоб ҷашнҳои мо дар фаслҳои сол ба вуҷуд омаданд, ки ҷашни тиргон дар қатори ҷашнҳои наврӯз, меҳргон ва сада қадимтарин буда, яке аз нишондодҳои таърихии тамаддунсозии мардуми ориёӣ мебошад. аз ҳамин лиҳоз пешвои мират президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги бостон аз дирӯз то имрӯз, ки 21-23 октябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, зимни баромади худ таъкид намуда буданд, ки мо мардуми тоҷик бо мероси бузурги Сомониён ифтихор дорем ва анъанаву суннатҳои бостонии худро гиромӣ медонем. Ҷашни тиргон ҷашни қадимаи фасли тобистон ба шумор меравад. Ин оинҳои бостонии ориётаборон бидуни вобастагӣ аз ҳама гуна унсурҳои диниву мазҳабӣ дар миёни мардум пайдо шудаанд ва маҳбубият пайдо кардаанд, ки тадриҷан мақоми умуми халқӣ касб намуданд.
2: Зини таҷлили ҷашни меҳргун саҳни муассисаи давлатӣ боғи ирами шаҳри Душанбе намои идона ба худ гирифта буд. Меҳмонон ва сокинони пойтахт аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, меваю сабзавоти тару тоза, хушмеваҳои тоҷикистон ва навъҳои гуногуни зироатҳои кишоварзӣ дида намуда, бо дастовардҳои деҳқонони мамлакат аз наздик шинос шуданд. ҳамсӯҳбати мо Қурбонали Партоев, доктори инҳои кишоварзӣ, мегӯяд, ки аз замонҳои қадим деҳқонони тоҷик бо ба марз гузоштани ҳосили дастранҷи худ чунин ҷашнҳоро таҷлил мекарданд. Ба гуфтаи ӯ, ин анъана рамзи шукргузорӣ аз ҳосили фаровон, қадрдонии заҳмати кишоварзон ва таҳкими ҳамбастагии ҷомеа буда, то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст.
4: Тоҷикистон як диёри кӯҳистон, як диёри биштозо ва як мамлакати кишоварзӣ ба шумор меравад ва таърихи кишоварзӣ дар тоҷикистон бештар аз 8 то 10 ҳазор сол ва ҳатто аз ин ҳам зиёдтару таърих дорад. Ҳамин хел омадааст, ки таърихи пайванд кардани ҳамин ниҳолҳо дарахту дар водии ҳисори Шодмон бештар аз 8 ҳазор солро дар бар мегирад. Ин алакай шоҳиди он аст, ки ин тахминан 8 ҳазор ва ин ҳам зиёдтар таърихи тӯлонии кишоварзӣ дар тоҷикистон маҳфуз мебошад. Ҳамавақт дар тамоми асру замон ҳамин деҳқони тоҷик, кишоварзони тоҷик ҳама ин дастовардҳоро дар ин ё он фасли сол ҷашн мегирифтанд. Масалан иди сада, вақте ки зимистон аст, алакай акн ошосе зимистон ҷои худро ба ҳавои гарми баҳор иваз мекард, яъне иди садара бо захираҳои оби, бо захираҳои барфу борон ва ғайра пушти сар карда ба ҷашн гирифтани наврӯз шуғул мебанд. Дар деҳқон донаи умедро, донаи файзу баракатро ба замин мепошад ва билохира дар манаи фасли тирамо охири тобистон мо мебинем, ки деҳқони тоҷик алакай тарадуди ҷашн гирифтани ҳамаи фаъолияти солонашро дар шакли дар намуди иди меҳргон ҷамъбаст мекунад ва дар ин ид тамоми дастовардҳои деҳқонон, кишоварзон дар бисёр ҷойҳо ба намоиш бароварда мешаванд, ба мардум пешкаш мегардад, то ин ки аз инҳо истифода баранд. ва дар байни ҳамин масалан байни тобистону манами тирамоҳ, байни масалан моҳҳои июлу августу сентябр то иди меҳргонро инчунин бисёр идҳои нав, як тажаббусҳои

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو اگنات لونوسری کارگردانی برنامه روشن اسدالله. یکم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایرکتوری اجرایی بنیاد اقلیمی سبز خانم مفالدا دوارته را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری دو جانب و برگزاری جلسه 45 شورای مدیران بنیاد در شهر دوشنبه بررسی شد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از همکاری سودمند تاجیکستان و بنیاد اقلیمی سبز که امروز در حال رشد قرار دارد اظهار قناعتمندی نمودند. با مسائل وابسته به پیامدهای تغییر اقلیم، حفظ پریاخو در منطقه های کوهی، مدیریت ذخیره های آب و کاهش خوف و تهدیدهای آفات طبیعی توجه زیاد ظاهر گردید. از تصدیق شدن برنامه کشوری سرمایه‌گذاری بنیاد در تاجیکستان و برنامه نوی منطقوی از پریاخو تا خواجگی دارون استقبال کرده شد. همکاری در ساحه های انرژتیکا و کشاورزی نیز از موضوع های صحبت بود. هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و گسترش رابطه های سودبخش در همه سمت های مورد توجه تاکید نمودند. دایرکتور اجرایی بنیاد اقلیم سبز خانم مفالدا دوارته پس از ملاقات با پیشوای ملت اندیشه هایش را به خبرنگاران چنین بیان کرد.
1: Good morning, everybody.
2: صبح خیر با همه. برای من باعث خوشنودی است در این قصر محتشم این صبح قرار داشتن و ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. من رهبر اجرایی بنیاد یعنی فوند اقلیمی سبز می باشم و ما با 134 کشور دنیا همکاری میکنیم، کمک ما رو به کشورهای رو به رشد پیشنهاد میکنیم و البته در تلاش های آنها نسبت به بواسطه مطابقت نمودن به پیامدهای تغییرات اقلیم و چاره اندیشی ها در این رابطه و عموماً حجم مبلغ گذاری های ما در سال های گذشته 20 میلیون دلار رو در بر می گرفت که این چنین در سال های من بعد ما هدف داریم که 80 میلیارد دلاری دیگر رو یعنی پیشنهاد کنیم به کشورها و برای ما باعث شرف است با جمهوری تاجیکستان شریکی گسترده داشتن، چون که ما طول 10 سال اخیر است که با این کشور خیلی زیچ همکاری میکنیم و ما اینجا با جمهوری تاجیکستان آمدیم از روی دعوت جانب تاجیکستان برای برگزاری 45 جلسه شورای بنیاد اقلیمی سبز که این باز یک بار دیگر شهادت میدهد بابت سهم بازسازی جمهوری تاجیکستان و پیشبرد مبارزه آب و اقلیم. ما چطور که گفتیم 10 سال می شود که با جمهوری تاجیکستان شریکی داریم و باری نخست با جمهوری تاجیکستان در سال 2016 ما شرطنامه همکاری جدا نمودن مبلغ ها رو بستیم و حجم عمومی مبلغ های روانه گردیده به 175 میلیون دلار می رسد و 600 میلیون دلار دیگر توسط 9 لایحه نو دیگر در مرحله های نزدیک جدا می شوند. اینها ساحه های مختلف را فرا می گیرند به مانند انرژتیکا، کشاورزی، آگاهکنی بر محل و در همه همین سمت ها ما البته مبلغ ها را جدا کرده مطمئن هستیم که تا به آخری همین هفته روز جمعه از طرف شورای ما این مبلغ ها ذخیره های مالیوی تصدیق می گردند و طول این هفته اینچنین دو لایحه نو را نیز ما تصدیق میکنیم که از طرف بنیاد ما 60 میلیون دلار آن فرا گرفته می شود و در عموم حجم مبلغ گذاری 130 میلیون را تشکیل می دهد که در اینجا ما تکیه میکنیم با شریکان دیگری مالیوی خود که سهمگذار خواهند بود و ما همکاری خیلی زیچ و گسترده داریم با کمیته حفظ محیط زیست و رهبریت آن و تیم کاری این کمیته. اینچنین باعث خوشنودی است که ما دو سال پیش مصاحبه نمودیم که تو که یکی از نیازهای مشخص جمهوری تاجیکستان نیازهای مربوطه از اکریدیتاسیون بین المللی گذرد و امیدواریم که دیگر نیازها از این کشور نیز از اکریدیتاسیون میگذرند تا که سطح همکاری ما باز هم وسیع‌تر گردد. ما اینچنین در رابطه با لایحه های ملی اینچنین لایحه های منطقوی رو نیز مبلغ گذاری میکنیم. در اینجا نقش پیشبرنده جمهوری تاجیکستان واضح هست، نه تنها در مسائل بواسطه اقتدار گیدرا انرژتی تاجیکستان و آن اقتدار یعنی ذخیره آبی تاجیکستان توسط پریاخو، اینچنین در بابت بواسطه سهم رهبری کننده تاجیکستان در پیشبرد این معروضه ما یک تشبث نو را برای 8 کشور دستگیری میکنیم که با نام از پریاخو تا به خواجگی دوران معروف است ва тавассути ин лоиҳа ки ҳаҷми умумиш 13-2 миллиард долларро дар бар мегирад 250 миллион долларро алакай пиёда намуда истодаем ва ин боз ҳам нишондиҳандаи возеҳи талошҳои роҳбарияти мо бобати қадрдонии нақши роҳбарикунандаи тоҷикистон дар минтақа дар масоили обу иқлим мебошад ва як чизро бояд таъкид кунам ки дар ҷаласаи шӯро мо доираҳои бузурги яъне шариконро даъват намудем аз кишварҳои мухталиф аз ниҳодҳои мухталиф ва дар ин ҷо онҳо бевосита арзёбӣ мекунанд аз бобати сатҳи болои меҳмоннавозии тоҷикистон ва на танҳо меҳмоннавозӣ инчунин нақши возеҳи роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва арзи сипос баён мекунанд барои он ки ҷумҳурии тоҷикистон дар чораандешӣ дар самти обу иқлим хеле фаъол мебошад ва имрӯз мо як вохӯрии хеле босамаре доштем бо ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар вақти ин вохӯрӣ он кас бори дигар дидгоҳи худашонро ба мо бевосита пешниҳод намуданд дар бобати заруряти яъне муттаҳид намудани талошҳои байналмилалӣ дар мутобиқшавӣ ба паёмади тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита ва барои мо ин як бори дигар як бевосита ҳамчун роҳнамо дидгоҳи он кас хизмат мекунад ман дар вақти буду бошам дар тоҷикистон бевосита худам ва ҳамкоронамон ҳис кардем яъне нақши роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистонро ва аз ин кишвар ман бо хотираҳои гарм меравам боз як бори дигар ман муътақид гардидам ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳақиқат нақши роҳбарикунанда дорад дар пешбурди маврузаи об ва иқлим ва ин моро водор мекунад ки талошҳои ҳамаҷониба коллективиро андешем дар бобати расидан ба ҳадафҳои дар назди худ гузошта ва нагузорем ки созишномаи париж ки дар самти иқлим баста шуда буд яъне нагузорем ки ин созишнома ва муқаррароти он яъне вайрон гардад ва ин метавонад орад ба паёмадҳои хеле хеле манфӣ ки нисбати ин паёмадҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад вокуниш нишон диҳад.
1: Раҳмати калон.
0: Идомаи ахбор. Бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов намоишномаи таърихии Бобоҷон Ғафуров ки аз рӯи асари Абдулҳафиз Қодирӣ таҳия гардидааст ба саҳна гузошта шуд. Дар ин чорабини фарҳангӣ намояндагони вазорати идораҳо, аҳли зиё, ходимони илму фарҳанг, ҷавонон, донишҷӯён ва дӯстдорони санъати театрӣ иштирок намуда, аз маҳорати баланди ҳунармандон баҳравар гардиданд. Ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни ин намоиш гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем.
3: Намоишнома ба зиндагӣ, фаъолияти сиёсӣ ва илмии қаҳрамони тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров бахшида шуда, саҳифаҳои муҳими зиндагиномаи ӯро ҳунармандон бо забони театр инъикос намуданд. Дар ҷараёни намоиш саҳнаҳои пурмазмуне аз талошҳои ӯ баҳри ҳифзи арзишҳои миллӣ, рушди давлатдорӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии таърихи тамаддуни тоҷикон ба ҷаҳониён пешкаши тамошобинон гардид. Абдулҳафиз Қодирӣ, коргардони ин намоишнома, ҳангоми суҳбат бо мо аз фаъолияти Бобоҷон Ғафуров ёдовар шуда қайд намуд ки
4: он қадар хизматҳое ки Бобоҷон Ғафуров кардан, он қадар корномоҳия кардан, он қадар асарҳои барҷаста навиштан, касе дар борашон чизе нанавиштааст дар бар саҳна, бар асара нишон додан. Бинавиштан шурӯъ кардем, навиштем.
3: Ҳунармандони театр бо маҳорати баланди касбӣ образҳои таърихиро воқеӣ ва таъсирбахш офарида тавонистанд муҳити даврони зиндагии Бобоҷон Ғафуровро бо тамоми ҷузъиёт дар саҳна таҷассум намоянд. Коргардонии намоиш ороиши саҳна, либосҳои саҳнавӣ, мусиқӣ ва равшандиҳӣ ба мазмуну муҳтавои асар ҳамоҳанг буда ба таъсиргузории бештари он мусоидат намуд. Дар намоишнома коргардон Абдулҳафиз Қодирӣ асосан давраҳои роҳбарии Бобоҷон Ғафуровро ба намоиш гузоштанд. Тавре ном бурда зимни суҳбат бо мо илова кард.
4: Ман ягон бор намеҳа расидам дар оғози кор. Ман дар ин намоиш расидам, тарсидам. که آیا من آوده میبرم نباشم اثرهای بدی مدرش آسان تر است ولی طرز بدی شما یا خیلی میبینید من میبرم دیدی خودم رو ببرم شما دیدی خودم این اثر از قالب معین بیرون براندن نمیشود از این قالب براندن نمیشد این همه شخصیت های تاریخی هستن اینجا برای ترس من از آن بود که باید هم در از قالب باید من نبرم باید
3: Дар ҷараёни намоиш ба хизматҳои арзишманди Бобоҷон Ғафуров ҳамчун сиёсатмадори варзида, донишманди барҷаста ва муаллифи асари безаволи тоҷикон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, саҳми ӯ дар эҳёи худшиносии миллӣ, таҳкими ваҳдати мардум ва ҳифзи мероси таърихиву фарҳангии тоҷикон бо забони санъат инъикос гардид. Тавре Нозим Нурзода дар суҳбат бо мо илова намуд.
5: Ин дар як намоишномае ки تخمین یک ساعت زیادتر ادامه یافت 17 عکس یک صحنه بود که خیلی کوتاه اجمالی لیکن توانست ماهیت و مضمون مندرجه یعنی نمایشنامه را برای ما رساند یعنی هدفگیری درست بود که ما در کدام راه قرار داشتیم و با چی گونه مشکلات رو پشت سر کردیم مشکلات و رسیدیم به این نکته که کتابی بابوجان غفوروف تهیه شده
3: مورد ذکر است که برگزاری چنین چورابینی‌های فرهنگی در عرفه جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن حس وطن دوستی، احترام به تاریخ پر افتخار دولت، ارج‌گذاری به خدمت‌های فرزندان فرزانه وطن و تربیت نسل جوان در روحیه خودشناسی ملی اهمیت بزرگ دارد. نظام عجیب رادیوی تاجیکستان.
0: марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳон 2026 ҳар рӯз шиддати бештар мегирад. Шаби гузашта ва субҳи имрӯз се роҳхати навбатӣ ба даври ҳаштяк ниҳоӣ соҳиб пайдо карданд. Фаронса бо бозии боварибахш Швесияро мағлуб кард. Норвегия бо голи дерҳангоми Эрлинг Ҳоланд аз садди Котта Ивуар гузашт ва Мексика дар майдони худ Эквадорро шикаст дода мухлисонашро шод гардонид. شرح بیشتری بازی در پیشنیاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
6: سر آغاز روز با نمایش پرقدرتی منتخب فرانسه و شوئیس همراه شد. فرانسوی ها از دقیقه های اول تشبث را به دست گرفتند، نشان دادند که برای رسیدن به مرحله آخری مسابقه آماده اند. شوئیس کوشش میکرد با حمایت متشکل مقابلیت نشان دهد، اما فشار پیوسته فرانسوی ها عاقبت نتیجه داد. در مرکز دقت باز هم کلیان مباپه قرار داشت. ستاره اساسی تیم فرانسه با سرعت، تکنیک و حرکات خطرناک خود مدافع رقیب را پیوسته سرگردان میکرد. مباپه دو مرتبه دروازه شوئیس ها را رخنه نمود، نقش حل کننده بازی بازی голи дигарро Бредли Барколя ба самар расонид. Ғалабаи 3-0 барои Фаронса на танҳо роҳхат ба даври оянда, балки паёме ба дигар довталабони унвони қаҳрамонӣ буд. Дастаи Дидье Дешам то инҷо яке аз муназзамтарин ва пуриқтидортарин тимҳои мусобиқа ба назар мерасад. Агар пирӯзии Фаронса нисбатан осонтар ба даст омада бошад, пас вохӯрии Кот-дивуар ва Норвегия то лаҳзаҳои охир сарнавишти худро пайдо накард. Бозӣ бо муборизаи шадид дар маркази майдон оғоз ёфт ва ҳарду даста барои ҳар як ваҷаб майдон мубориза мебурданд. Норвегия дар нимаи аввал тавассути Антонио Нуса ҳисобро баробар кард. Ҳамлагари ҷавон баъди гузариши зебо аз чанд ҳимоятгар тубро ба кунҷи дарвоза фиристод, аммо намояндагони африқоӣ таслим нашуданд. Дар нимаи дуюм Амад Диалло аз иштибоҳи хатии муҳофизати рақиб истифода бурда ҳисобро баробар кард. Ҳангоме ки бозӣ ба вақти изофӣ наздик мешуд, Эрлинг Ҳоланд ҷараёни рақобатро пурра тағйир дод. Ҳамлагари норвегӣ дар дақиқаҳои охир пас аз ҳамлаи зуд дар ҷои муносиб қарор гирифта голи пирӯзиоварро ба самар расонид. Ин гол норвегияро ба даври шаг ниҳоӣ баровард ва боз як маротиба нишон дод, ки Ҳоланд дар лаҳзаҳои ҳалкунанда метавонад натиҷаи бозиро тағйир диҳад. Акнун норвегиҳо дар марҳилаи баъдӣ бо Бразилия рӯбарӯ мешаванд, ки яке аз ҷолибтарин ҷуфтҳои даври оянда ба ҳисоб хоҳад рафт. Охирин бозии имрӯз байни Мексика ва Эквадор баргузор шуд. Варзишгоҳи афсонавии Астека шоҳиди яке аз беҳтарин намоишҳои мунтахаби мизбон дар ин мусобиқа гардид. гарчанде оғози бозӣ бинобар шароити обу ҳаво ба таъхир афтод, ин ҳолат ба рӯҳияи футболбозони мексикоӣ таъсир нарасонид. мексикоиҳо аз дақиқаҳои аввал фаъолона ҳамла карданд ва дастгирии даҳҳо ҳазор мухлис ба онҳо нерӯи иловагӣ мебахшид. Дар нимаи аввал Хулиан Киньонес ҳисобро кушод. Чанд дақиқа пас Раул Хименес бартарии тими худро дучанд намуд ва Эквадорро дар вазъияти хеле душвор қарор дод. Пас аз танаффус Эквадор кӯшиш кард ҷараёни бозиро дигар кунад. даста бештар ба ҳамла гузашт ва чанд имконияти хуб низ ба вуҷуд овард, аммо ҳимоятгарон ва дарвозабони мексика бо эътимод амал карданд. дар охири вохӯри асабонияти бозингарони эквадор бештар шуд ва пиеро инкапие корти сурх гирифт, ки умедҳои охирини дастаро барои бозгашт аз байн бурд. ғалабаи 2-0 ба мексика имкон дод, ки бори аввал дар чанд даҳ солаи охир аз марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳон гузарад. ҳоло мунтахаби ин кишвар интизори ғолиби ҷуфти англия ва ҷумҳурии демократии конго мебошад. бо анҷоми ин бозиҳо ҳайати иштирокчиёни даври ҳаштяк ниҳоӣ боз ҳам равшантар шуд. фаронса бо рӯҳияи баланд ба рақобати навбатӣ меравад. норвегия ба шарофати ҳоланд орзуи идомаи роҳро зинда нигоҳ дошт ва мексика бо дастгирии мухлисони худ нишон дод, ки метавонад яке аз дастаҳои хатарноки асосии марҳилаи плей-офф гардад.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: радиои тоҷикистонро дар лоҳияи ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: салом. мавзӯи имрӯзаи барнома хизматҳои шоёни шириншоҳ Шоҳ Темур намунаи ибратанд. дар масири таърих фарзонафарзандони миллати фарҳангпарвару тамаддунофари тоҷик роҳи маърифат ва илму донишро равшан карда дар пешрафти ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми назарасе гузоштанд. азбаски душманону бадхоҳони миллати тоҷик дар замири нопоки хеш орзуи ғасби сарзамин ва маҳви илму фарҳанги онро мепарвариданд, ҳамеша барои рушду пешрафти он монеагӣ эҷод менамуданд. албатта барои татбиқи нақшаю ҳадафҳои душманони миллат, худбохтагон, бегонапарастон ба онҳо хиёнаткорона кӯмак намекарданд. чунин муносибати душманона ва теша заданҳоро ба решаи миллати хеш аз ҷониби ин тоифа дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ бармало мушоҳида карда метавонем. хушбахтона бо вуҷуди ин қадар ноҷавонмардию хиёнаткориҳо дар тамоми лаҳзаҳои ҳасос барои ҳалли мушкилоту раҳо ёфтан аз варта халқи шарифи тоҷик ҳамеша аз хиради азалии хеш кор мегирифт. дар саргаҳи ин наҳзат ҳанӯз аз аҳди давлатдории каёниёну ҳахоманишиён, сосониёну сомониён, сафориёну тоҳириён, ғуриёну сарбадорон, оликурд то кунун ҳамеша шахсиятҳои милладӯсту меҳанпараст ва афроде ки хидмат дар роҳи истиқлоли меҳану озодии миллатро бузургтарин арзишҳо ва ҳадафи ҳастии хеш медонанд қарор доштанду доранд. пас аз ҷанги якуми ҷаҳонӣ, ки тақсимоти дигарбораи ҷаҳон шурӯъ шуда буд, барои аксар халқияту миллатҳо мураккабию душвориҳои зиёде пеш омада буд. аз ҷумла Осиёи Миёна, чун гавҳари кашфношуда ва дорои захираҳои бузурги табиӣ, диққати тамоми абарқудратҳоро ҷалб менамуд. агар он замон абарқудратҳо бештар захираҳои табиию ҷанбаҳои моддиро фикр мекарданд, душманони миллати тоҷик низ кам набуданд, ки маҳви таъриху фарҳанги онро тарҳрезӣ менамуданд. мисоли равшани инро дар Осиёи Марказӣ дар ҳузури сиёсӣ пайдо кардани пантуркистон ва ба ин марз интиқол додани ҷараёни пантуркизм, ки нимаи дуюми асри 19 дар Қрим таъсис ёфта буд, мушоҳида карда метавонем. аз ин рӯ, чун дигар халқияту миллатҳои ҷафодида вазъияти сиёсию идеологӣ барои миллати тоҷик боз ҳам мураккабу душвор ва сангину вазнин шуд. зеро монанд ба хиёнаткорону таҳмилгарони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта, бо ҳузури пантуркистон дар Осиёи Марказӣ, бисёре аз донишмандони аз нигоҳи этникӣ мутааллиқ ба миллати тоҷик чеҳра иваз карда, бештар аз бегонагон теша ба решаи худ заданд. маҳз бо сабаби хиёнаткориҳои чунин палидон, марҳилаи рӯи кор омад, ки миллати кӯҳанбуниёди тоҷикро хатари пурра аз байн рафтан ва фарҳангу тамаддуни онро комилан маҳв шудан таҳдид мекард. маҳз дар ҳамин марҳилаи ҳассоси барои яке таърихсӯз ва барои дигаре таърихсоз, фарзандони миллати сарбаланди тоҷик ба монанди Шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров, Аббос Алиев ва дигарон бо далерӣ, ҷасорат ва шуҷоатмандӣ аз зуҳури хеш дарак доданд. дар қатори ин ҷонфидоёни миллат ва таъсисдиҳандагони давлати навини тоҷикистон, ҷаҳду талошҳо ва заҳмату машаққатҳои беназири фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темур бештар қобили ёдоварӣ ва шоистаи таҳсину офарин аст. ва бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ва ҳар нафаре, ки худро соҳибватану намояндаи ин миллати кӯҳанбуниёд меҳисобад, баҳри таъмини истиқлолу озодии ин марзу бум, чун Шириншоҳ Шоҳ Темур гомҳо бардорад. در شرایطی که دشمنان ملت ما افضلیت داشته از نگاه نظامی، سیاسی و ایدئولوژی کاملا مسلح بودند، مسئله ملی را مطرح کردن نهایت دشوار بود. در آن وضعیت مرکب و خطرزا، بررسی مسائل ملی، مخصوصا تاجیکیت و دفاع از ارزش‌های ملی به بهای جان برابر بود. مس در چنین شرایط شیرینشاه شاه تیمور بهر حفظ منفعت‌های ملی و بنیاد دولت ملی تلاش ورزید. شیرینشاه شاه تیمور در مسیر آگاهی و بیداری ملی و حفظ استقلال و آزادی میهن چون کوههای وطن محبوبمان استوارانه و سربلندانه قدم گذاشت. این مردی دلیر و جسور و تهمتن سیرت و قوی اراده از دشمنان ذره نهراسیده چند از فعالان سیاسی تاجیک را جمع آورده می گوید. در شرایطی که پانتورکیزم حکم فرما است، مسئله ملی را حل کردن نهایت دشوار، علاوه بر این متاسفانه قسمی روشنفکران تاجیک تحت این وبای مدهش سر و حسابشان را گم کردند. تقدیر آدمان را نباید یک گروه آدمان عاجز حل کنند. آنها حقوق دارند جمهوری مختار خود را داشته باشند. وضعیت حاضره این را طلب میکند. ما به این نائل میگردیم. با همین جهد و تلاش شیرینشاه شاه تیمور و فرزانگان این ملت بهر تشکیل تاجیکستان و با این واسطه برآورده کردن آرزوهای چندین هزار ساله ملت خیش کمری همت بستند و در نهایت خود را قربان و ملت تاجیک را صاحب وطن گردانیدند. از این رو هر یک قدمی گذاشته و هر یک خدمت این ابرمرد میدان سیاست در مسیر تاسیس دولت ملی برآورده کردن آرزوی دیرینه مردم تاجیک هستی خود را قربان احیای ملت نمودن، بنیاد گذاشتن به معارف ملی و تاسیس نخستین روزنامه تاجیکی نه تنها شایسته تحسین و آفرین، بلکه برای هر فردی آگاه و بیدار و ملت دوست و مهن پرست درسی بزرگ سبق آموز است. از این رو برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی آگاه بودن از زندگی، فعالیت دولتی و سیاسی و خدمت‌های شیرینشاه شاه تیمور نهایت مهم می باشد. آگاه بودن از پهلوهای گوناگون زندگی، کار و پیکار و خدمت‌های ماندگاری سرکردگان مسیر استقلال و آزادی ملت و بنیادگذاران دولت‌های ملی از جمله شیرینشاه شاه تیمور مایه افتخار و سرفرازی خواهد بود. زیرا تقدیر ملت و میهن این جوان آگاه و بیدار را در چنین وضعیت آرام گذاشتن نمی توانست و شیرینشاه شاه تیمور آگاهانه و هدفمندانه این راه را انتخاب کرد. فعالیت دولتی و سیاسی او از لحظه فعالیت در شعبه روسی مکتب مهنت پدگوگی شهر تاشکند آغاز می‌یابد که در اینجا به عضویت حزب کمونیستی روسیه پذیرفته می‌شود. مهمه سال 1921 بنابر نرسیدن آذوقه در شهرهای ترکستان با سپارش کمیته اجرایی مرکزی شیرینشاه در هیئت 500 دانشجوی پرولتاری در تقسیمات آذوقواری دلورزین خوجند شرکت ورزیده است. پس از چند او را به کمیته اجرایی مرکزی ترکستان دعوت نموده در هیئت سگانه فوق‌العاده حربی سیاسی برای برپا نمودن حاکمیت شوراها همراه دیاکوف و حسین بویف به بدخشان می‌فرستند. تا آخر سال 1922 در اینجا کمیته های انقلابی تأسیس داده می شوند و پس از بازپس خواندن دیاکوف به تاشکند شیرینشاه را رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب می نمایند. در برابر تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر و در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تقسیمات عادلانه آن به دهقان، تأسیس انبارهای ذخیره آذوقه برای دستگیری کمبغلان، تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با در نظر داشت خدمت های بینقصان، دانش فراخ و ملکه بلند کاری، سال 1924 به کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان دعوت گردیده، اینسپکتور زیر شعبه اقلیت های ملی در شعبه تاجیکی تعیین می شود. مرحله نوی فعالیت سیاسی شیرینشاه شاه تیمور ماست در اینجا آغاز می یابد. ҳарчанд мақомоти ҳизбию давлатии Ҷумҳурии Туркистон, Бухоро ва Хорезм баҳри амалӣ кардани тақсимоти марзию миллӣ корҳои зиёди ташкилию фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд, вале зимни шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳое, ки доир ба масъалаҳои миллӣ аз ҷониби кумитаи марказӣ ҳизби коммунистии Туркистон омода шуда буданд, Шириншоҳ доир ба мавҷудияти миллати худ ҳамчун халқи асосию таҳҷоии Осиёи марказӣ ҳатто ишорае ҳам пайдо накард. Чун шахсияти сартопо миллӣ буд, дарҳол дарк намуд, ки миллатгароён зери ниқоби сиёсати миллии ҳизб ва ҳокимияти шӯравӣ мақсади ташкил намудани давлати ягонаи туркиро дар Осиёи миёна ба амал баровардани-анд. Албатта чунин муносиба нисбат ба тақдири миллат Шириншоҳи миллатдӯсту меҳанпарастро ором нагузошт. Ӯ дар баробари Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров ва равшанфикрони миллии дигар ба воситаи мактубу муроҷиатнома ба унвони бюрои Осиёи миёнагии кумитаи марказии ҳизби коммунисти Россия ба кумитаи иҷроияи марказии Туркистон эътироф намудани ҳуқуқу манфиатҳои миллии халқи тоҷикро қотиёна талаб кард. Далели равшан ва раднопазири ин гуфтаҳо гузориш ба Сталин дар бораи мавқеи мадани иҷтимоӣ ва иқтисодии тоҷикон дар Ҷумҳурии Узбекистон мебошад. Сипас давоми солҳои 1925-1926 Шириншоҳ дар вазифаҳои корманди масъули инспексияи коргару деҳқони Тоҷикистон, намояндаи ваколатдори кумитаи марказии ҳизби коммунистии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Узбекистон дар Тоҷикистон ва ҳамзамон комиссари халқии молияи Тоҷикистон, роҳбари комиссияи ҳукумати оид ба муҳофизати аҳолӣ ва барҳам додани ҳаракати босмачигарӣ дар навоҳии минтақаи Кулоб фаъолият кард. Солҳои 1926-1929 намояндаи доимии Тоҷикистон дар шӯрои комиссарони халқии Узбекистон таъин гардида, дар як вақт чун шунавандаи университети коммунистии меҳнаткашони Шарқ ба номи Сталин таҳсил менамояд. Соли 1929 фавран ба Тоҷикистон даъват шуда, котиби аввали кумитаи ҳизбии вилояти Тоҷикистон, пас аз ташкили Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, котиби дуюми кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон интихоб мегардад. Соли 1932 барои такмили дониш ба шаҳри Москва меравад ва соли 1933 ба Тоҷикистон даъват гардида, то соли 1937 вазифаи раиси кумитаи иҷроияи марказии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва ҳамзамон яке аз муовинони раиси комитети иҷроияи марказии Иттиҳоди Шӯравиро иҷро мекунад. Ин роҳбари хиратманду донишвар дар бунёд ва кушодани мактабҳои шӯравӣ дар ҳама гӯшаю канори Тоҷикистони навташкил ташаббускори асосӣ буд. Зеро маъхазҳои зиёди таърихӣ собит менамоянд, ки саволи аввалину дӯстдоштаи Шириншоҳ зимни сафару вохӯриҳо «Шумо мактаб доред» будааст. Ӯ ҳамчун роҳбари миллатдӯсту меҳанпараст ба хубӣ дарк мекард, ки рушди босубот ва ҳамаҷонибаи Тоҷикистон бе тарбияи кадрҳои болаёқату босаводи миллӣ ғайриимкон аст. Аз ин рӯ таъсиргузор шудани сохти нав ва рушду пешрафти соҳаҳои фаъолиятро дар минтақаҳои мухталифи кишвар пеш аз ҳама дар маҳви бесаводӣ ба хусус байни ташкилотҳои ҳизбӣ ва аъзои онҳо медид. Ӯ худ мактабшинос буда, аз 17 ҳуҷҷати расмии мавҷудаи шарҳи ҳолиаш дар 5 тояш касби хешро коргар, дар 6 тояш омӯзгор, дар як ҷой педагог ва дар 5 тои дигар корманди ҳизбӣ навиштааст. Бо назардошти касбият ва зарфияти дониш муддати роҳбарии стоди ҷумҳуриявӣ оид ба маҳви бесаводиро ба ӯҳда дошт. Азбаски Шириншоҳ Шоҳ Темур шахсияти миллатдӯст ва марди огоҳ буд, аз ин рӯ ба ҳайси раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсия, нишон, парчами давлатӣ фаъолияти пурсамар дошт. Ҳамчунин ин роҳбари донишманд дар саргаҳи ташаккули қонунгузории ҷумҳурӣ ва ҳуҷҷатҳои муҳими дигар низ қарор доштааст. Масъулият ва ҷуръати беандозааш буд, ки моҳи марти соли 1937 аз минбарҳои баланд ба муқобили вайронкунии қонуният, поймолкунии ҳуқуқи инсон ошкоро сухан кард ва беасос маҳбас шудани як қатор ходимони ҳизбию давлатиро маҳкум намуд. Дар баробари ин, Шириншоҳ Шоҳ Темур дар поягузории матбуоти тоҷик баробари устодони бузург Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Саид Ризо Ализода, Аббос Алиев ва Нисор Муҳаммад дар таъсис ва нашри аввалин рӯзномаҳо саҳми арзанда гузошт. Вай бо ҳамроҳии устод Айни Валоҳотӣ дар соли 1934 ҷашни ҳазорсолагии Достонсарои бузурги ҷаҳонӣ Ҳаким Фирдавсиро баргузор намуд, ки нишонаи баланди милладӯстию меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш мебошад. از این رو در تاریخ بنیادگذاری و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما شیرینشاه شاه تیمور اولین فرزانه فرزند ملت است که در سطح عالی سیاسی رسما از تقدیر ملت و میهنش دفاع نموده است. در این مورد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند که از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش میبالید. با وجود این همه خدمت‌های ماندگار، جهد و تلاشات در راه احیای ملت و بنیادگذاری دولت ملی، این شخصیت ملت دوست و میهن پرست با فتنه و دسیسه‌های اغواگران و حسودخوران سیاه کرده شده، با جرم بافته ملتچی برجوازی و اگنتور دشمن اول به حبس و سپس از جانب کلیگی حربی سودی عالی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی کشته شد. هرچند پس از 19 سالی به شهادت رسیدن 11 آگوستی سال 1956 به گناهی شیرینشاه ثابت گردید ولی صد افسوس و دریغ که او از ناعدالتی های تاریخ ابداً ترک جهان کرده بود. خوشبختانه با دمیدن صبح استقلال و وزش سبای آزادی ملت کوهنبنیاد و تمدنافر تاجیک در سال 1991 و استقلال کامل سیاسی دست یافت و زمام دولتداری را شخصیت تاریخ ساز و دولت ساز چون نیاگان سربلند و شرفمند ملت خیش محترم امامعلی رحمان به دست گرفتند و در مسیر دیگر باره احیای تاریخ و تمدن، علم و فرهنگ، ارزش ها و سنت های ملی و گرامی داشتن خاطره نیک فرزانه فرزندان ملت قدم های کاملا نو گذاشتند. با نظرداشت خدمت های ماندگار و سهم بزرگش در تشکیل و تشکل دولتداری تاجیکان فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور را سال 1999 با اردن دوستی و سال 2006 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی نمودند. مطلب مذکور به قلم نامور قربانوف علاچه مطبوعات جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
3: رادیو تاجیکستان را در نویه ایستر آشان روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.